0: Vi har jo hørt om frityrstekt sjokolade. Det er visst nok populært borte i Skottland. I England generelt, er det ikke sånn at alt skal frityrstekes der?
1: Ja, England er jo veldig glad i frityrstekke alt. Skottland skal jo alltid ta det et steg lengre da, liksom at ja, liksom frityrstekker dere bare vanlig sånn kylling og fisk. Haha, vi tester alt annet.
0: Ja, Mars-sjokolade for eksempel.
1: Mm-hmm. Og det er faktisk veldig godt. Litt rart, men godt. Men så er det jo det at når land finner på noe sprøtt, så sier jo alltid USA, here, hold my beer. Og så skal de ta det steget lengre. Mm. Så jeg må ærlig innrømme at øynbrynet hadde seg en liten kjappe tur opp i hårfestet mitt når jeg leste at nå kan du prøve frityrstekt tygges.
0: Ja, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men altså tygges sånn generelt, det smaker vel ikke spesielt godt. Du har ikke tenkt å svelle det i utgangspunktet?
1: Nei, altså det var jo allmenn kjent det når jeg var liten at svelte du tygges så ville det jo sette seg i tarmene dine og så døde du.
0: Mm.
1: Nå har jeg jo fått høre det i senere tid at det er ikke så alvorlig, men uansett, svelle tygges, det virker litt unaturlig. Men jo da, borte i New Jersey, der har de frityrstekt tygges.
0: Det sto ikke... Hubba bubba da?
1: Ja, det sto ikke noe spesiell smak, men jeg kan ikke se for meg at det kan være så himla godt med en liksom, liten friske ekstra med sånn tjukt frityrstekt belag utpå, så skal du svelle det. Ja, ja, hver sin smak.

0: Ja da, vi er tilbake i Studio 7 for siste gang denne uka, og for siste gang da som gjest denne uka, Morten Welde i Spalt og Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, skal vi snakke om fotballopplevelser? Hvorfor det?
1: Nei, jeg synes jo fotball voldsomt gøy da. Kanskje overraskende for mange i og med at jeg drev med friidrett, men det jeg må nok innrømme at fotballen engasjerer meg mer enn friidretten. Det er noe en gang sånn at fotball kan du følge fra uke til uke, og de samme profilene, de store stjernene, kan du følge i 10-15 år. Men friidretten, den er sånn at hvis nivået på en utøver går ned 1-2%, så ser du han ikke på TV.
0: Hei, interessant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så konkurrerer de ikke like ofte heller, så jeg har nok mer respekt for prestasjonene i friidrett, men underholdningsverdien i fotball er overlegen.
0: Ja. Hva er en god fotballopplevelse for deg? Favorittlag må minne om her da, først og fremst.
1: Favorittlaget er Liverpool.
0: Ja.
1: Og det er klart at sånne kvelder som Champions League-finalen i 2005, når de snur 0-3 til seier,
0: ja.
1: Og sitter og ser den samme gode kompisar, det er fantastisk. Men så er det selvfølgelig å reise på fotballkamper da.
0: Ja.
1: Det er kjempegøy.
0: Jeg har jo googlet litt grann her, jeg får også finne en definisjon av fotballopplevelse på AI her, og der fant jeg følgende. Unike, emosjonelle og sosiale øyeblikk knyttet til fotball, primært gjennom å se kamper live, reise for å oppleve fotballkultur, eller delta i aktiviteter som styrker lidenskapen for spillet, og så ramser de opp fotballreiser, atmosfære på stadion, stadionomvisninger, og fellesskap, altså selve fotballresultatet her, Morten er ikke nevnt en gang. Hva tenker du om det? Er resultatet oppskrutt?
1: Nei, det er ikke det. Altså, det er klart at hvis du reiser over til Liverpool da, og første gang jeg reiste over med guttungen min, da var han 6 år, og da spilte de 0-0 mot Chelsea.
0: Ok.
1: Det var jo en stor opplevelse for han når vi var der. Vi sjekket jo inn på spillerhotellet, han fikk møte spillere og Jørgen Klopp, og fikk bilder og autografer og masse gøy og sånn. Det er klart at, men allikevel, det hadde jo vært ekstra gøy hvis de hadde vunnet den kampen. Men nå har vi jo vært noen turer etter på Oda, der de har vunnet. Og
0: ja, ja.
1: Det er klart, det er kjekkere, men en fotballtur er jo ikke bare de 90 minutterne, det er Nei. Jo hele reisen, enten du reiser med kompiser eller med guttungen, fordi at det er reise, du bor på hotell, du er ute og spiser god mat og drikker ja. God drikker, og ja. Mm. Så det er hele rammen rundt, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er en forskjell opplevelsesmessig på om laget du holder med vinn eller tape 3-2?
1: Ja, kan skjønne det.
0: Ja, ja. Mm. Og så er det jo kampresultatet sammen i historiebøkene. Ikke hvordan all sangen var på tribunen og innmarsjen til spillerne var?
1: Nei, men for deg personlig så er det jo gjerne minnen av hele turen som sitter igjen. Det er ikke sikkert du husker hvem som skårte eller resultatet så godt. Du husker gjerne at de vant.
0: Ja, ja, ja.
1: Men
0: apropos all sang og innmarsj, hvordan oppleves You Never Walk Alone før kampen på Anfield?
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har siste to ganger nå, så har jeg stått en gang på The Cop, altså kjernefansen. Og så den andre gangen så satt jeg rett med spillertunnelen. Og jeg må jo si at det er bra å være på The Cop, men du hører det kanskje enda bedre når du får den lydmuren mot deg.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, altså jeg har jo vært på Anfield, jeg 3 eller 4 ganger kanskje, men jeg, vet du hva, jeg kan meddele deg at, altså jeg er jo enig i det, men det fortelles at det blir sunget enda høyere hos Celtic og ikke minst Dortmund. Det har jo også den sangen.
1: Ja, Dortmund har jeg hørt at det er voldsomt, så jeg kunne godt tenkt meg en tur der.
0: Ja, det er litt av en fotballopplevelse, sier de som har vært der.
1: Ja,
0: ja, fotballreiser og fotballkultur. Si litt om det. Altså, ta oss nå med til Liverpool Anfield da. Forrige gang du var der.
1: Ja, det var nå i januar.
0: Ja.
1: Vi har reist nå de siste fire årene, så har vi på en måte det blitt julegaven det. Så i fjor så reiste vi hele familien, og de andre årene så har vi reist, jeg og en kompis da, og sønnerne våre. Så vi har jo startet tidlig med dem da, nå de 10 år, og de har vært...
0: Bearbeider de?
1: Ja da, ja. Så, men de er fotballgallene, vet du, og det, ja. Det er fantastisk å kunne dele sånn med sønnen sin nå. Ja. Og så må jeg vel gjerne prøve å få til en ny kompistur igjen snart også. Så, ja. Men det er kjempegøy.
0: Tenk om han hadde begynt å holde med Manchester United da?
1: Ja, det er ikke aktuelt.
0: Husker du forresten første gang du var der?
1: Ja, det var faktisk, jeg var godt voksen jeg. Jeg var der i 2014, da var det faren til en kompis som inviterte meg med på en tur da, sammen med kompisen min og søskemannen hans.
0: Ja.
1: Det var kjempegøy. Så, men jeg så Liverpool 3 ganger på Ullevål når jeg var 12, 13, 14 år, når de hadde treningskamper om sommeren da.
0: Mm.
1: Så ja. Og det var også spennende. Da husker vi var ute på Gardermoen og møtte de og fikk autografer. Storstas.
0: Ja. Var det forresten noen forskjell på første gang du var der og forrige gang? Er det likt hver gang, eller?
1: Jeg vil si at atmosfæren er ganske lik, ja.
0: Okay.
1: Så, men det er klart at det er noe med første turen å oppleve en stadion. Men det er klart at stadion i dag er jo mye større enn han var i 2014.
0: Ja.
1: Sant? Han er jo finere nå.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Har du andre arenaer du har vært på som du vil fremheve?
1: Ja, altså jeg er jo tremening til han Kristoffer Elde da.
0: Mm.
1: Så når han spilte i Poznan, så reiste meg og han kompisen og sønnerne, da reiste vi ned der, og det var jo en kjempeopplevelse, for da var det jo de to guttungene våre stå, fikk jo lov til å være maskott sammen med Kristoffer inn på banen der foran 35 000, og det er klart, det var en stor opplevelse for deg, og voldsomt kjekt for oss, og vi hadde jo privat omvisning på stadion dagen før, og ja. Masse gøy.
0: Uh-huh.
1: Og den fansen til Poznan der, de lagde et hekkende leve, ja. Altså, med trommer og pyro, og ja. Ja. Så det var noe annet.
0: Det var noe annet igjen?
1: Ja, det var galnere.
0: Det finns en del folk som har som mål att uppsöka flest möjliga stadioner i flest möjliga byar, så kallat groundhopperar. Kan du tänka dig groundhopping?
1: Nej, då är mer sånt att jag reser till krigshistoriska städer.
0: Ja,
1: i förra episoden.
0: Ja, ja. Ja, du är där. Ja, ja, ja, grejt, ja. Fällskap och fällskapsfölelsen.
1: Ja.
0: Hvor står du? Er det nok for deg å oppnå fotballopplevelse alene, eller må du være sammen med andre?
1: Nei, det er definitivt kjekkest alene. Ja. Nei, med folk.
0: Med folk, ja.
1: Med folk.
0: Ok.
1: Ja. Så det er noe med å dele gleden, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan tenke deg å sitte en fotballkamp sammen med Drillo og Arne Skjei, eller...
1: Ja, jeg tror jeg hadde valgt.
0: Det hadde blitt mye fotballsnakk i hvert fall.
1: Ja, men jeg hadde valgt kompisene mine i stedet for, altså.
0: Ok. Ja. Nevnte Arne Skjeier, jeg vet hvor han var når Norge slo Brasil, men Øko Drillo var også. Men hvor var du? VM 98.
1: Ja, da satt jeg på knærne foran TV-en bort hos tanten min på Østlandet og ba om at han skulle sette inn den straffen.
0: Ja, det var såpass.
1: Ja, det husker jeg godt.
0: Ja. De hadde ikke snakket om den kampen med samme entusiasme dersom det ble tap.
1: Nei.
0: Nei, så nei. Resultatet har litt å si.
1: Ja.
0: Forresten, har du selv spilt for noen lag?
1: Jeg hadde et par måneder på Avaldsnes.
0: Par måneder?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble friidretten som tok meg.
0: Ja.
1: Og treningene var samtidig, så det gikk ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Mange unger har jo sin første fotballopplevelse i Etnekup. Hadde du, eller du spilte ikke fotball?
1: Nei, jeg tror jeg hadde 2 kamper jeg, for Avaldsnes.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvis vi tar fotballreiser her til byer med atmosfære, hvor ville du mest vært å sett byderby? Istanbul, Galatasaray mot Fenerbahce, eller Buenos Aires mot Boca Juniors? Eller unnskyld, i Buenos Aires, Boca Juniors mot River Plate. Hva vil du sett? Galatasaray, Fenerbahce i Istanbul, eller Boca Juniors River Plate i Buenos Aires?
1: Jeg hadde tatt den siste, bare fordi at det er lengre vekk, et nytt land og en ny plass.
0: Ja,
1: kanske, men jag tror bägge de två städerna där är nog häxagrytor utan like.
0: Ja, för det är något med detta här med häxagrytor. Jag tror inte jag helt vet kan inte ha varit på, hvis man bara har varit på engelska banor alltså.
1: Nej. Men jag tror kanske inte att vi upplever det på samma måte som de som faktiskt är blåhare fans från de klubbarna heller. Att komma in som turister, jag tror inte nödvändigtvis du känner det lika hårt.
0: Nej. Men jo lite inne i sällskapsläkaren här nu. Hur ville du varit och vem ville du sett? Lionel Messi i Inter Miami eller Cristiano Ronaldo i Al Nassr?
1: Messi.
0: Fordi?
1: Jeg synes ikke noe om den saudi-arabiske ligaen.
0: Nei?
1: Nei.
0: Det kom til en liga som er kanskje enda kunstigere enn den engelske, Premier League?
1: Ja, det kan du tro. Nei, jeg, og det er vel en del ting med det landet der også, som ikke er ja. Helt bra.
0: Ja, så det kan bare Ronaldo være? Det kan bare Ronaldo være, men Messi i Inter Miami?
1: Ja.
0: Vi får faktiskt en sista, kanske ett sista VM med bägge två spelarna här också.
1: Hoppas det.
0: Ja, det ser sånt ut.
1: Ja, jag hoppas det.
0: De håller sig faktiskt på topp bägge två ännu och spelar de i ligan så inte mer följer så mycket med på, men det rapporteras kanonform när de spelar landskamper och i klubbfotbollen.
1: Ja, det är ju det stora frågsmålet, är de goda för de ligan när de spelar är dåligare eller ja. Eller håller de sig lika gott?
0: Mm.
1: Det men
0: det la mig ligga, men jag har ett spörsmål till dig. Hva vil du aller mest feire? Liga-guld med Liverpool eller VM-guld med Norge?
1: VM-guld med Norge.
0: VM-guld med Norge?
1: Ja.
0: Ja, det var jeg ble litt glad når du sa det altså. Det får være måte på.
1: Ja,
0: har du tro på det?
1: Nei, vet du hva, jeg har ikke det. Jeg har jo ikke det, men jeg må si at jeg er veldig imponert over hvordan Norge har blitt en veldig bra fotballnasjon nå altså.
0: Ja.
1: Ja, du ser bara hur den selvtilliten smittar över på spelarna där och de hela laget tror på varandra och så jag tror jag gläder mig till VM. Jag tror det kan komma någon fantastiska resultat där.
0: Jag ser in från Brynäs, vet du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stämmer det.
0: Ska se på det Morten väl där att vi om sidor får en annan kamp att snacka om än Norge-Brasilien 1998.
1: Ja, det får man.
0: En upplevelse och 2 och 3 i VM kanske så kommer.
1: Ja, jag tror det går vidare från till slutspelet alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och därifrå så kan allt ske.
1: Ja.
0: Ja, Morten Veldøk, tack för besöket den här UK. Du nå kikker jeg ikke helt på fotøyet ditt i dag, men du har vel løpesko?
1: Ja, sneakers i alla fall.
0: Ja, du kommer deg ut.
1: Ja,
0: du kjapper, tenker jeg, en folk flest her som har vært gjester, og du skal ikke så langt heller. Du skal opp i Victoria-bygget.
1: Stemmer det.
0: Ja, og der var det relé.
1: Relé, ja.
0: Ja, du skal fortsatt få lov å selge eiendommer. Takk for besøket som sagt til deg, og dere lytterer, neste uke har vi en ny gjest. Takk for oss.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.